0: Вокалінес, інструментінес, ансамблес, статус-кво. Тик ти акселератор успідало, ти не спустельки такий прикид, присідрипсите по то. Trečia po pietų 200 sekundžių informacijos apie tai, kaip vyksta keleivių evakuacija iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas mirtino hantaviruso protrūkis, pasakos Simona Kvedelytė.
1: Muzika, kurią jauti, F1 plus.